0: رايكم
1: الفواياج
0: ان باتو؟
1: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحله في البحر. هزوا كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحه البحر منسمين، بالماكله البنينه والسيرفيس ابوغ شيخين، وبالواي فاي كونكتي.
2: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.